0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow! Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa. He's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinalen i aften og på torsdag med Danmark på DR TV og DR1.

Losing My Religion, det her, det var R.E.M. I aften dog går Eurovision ugen for alvor i gang, når den første semifinale finder sted. Og godt nok er det jo

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinal i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

to the 80's her fra Aqua. Røg lige ind på vores playliste med festmusik den her tirsdag i P4 Aften. Nu er det Calbee og While I Wait.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lokker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinalen i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Crazy Abrams var det her med That's So True. Og så This Is og Theodora skal du høre nu med den her, der hedder

0: Sofie Bobbikoni er med dig hele vejen frem til midnat.
1: I før natten.
0: På B4. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.